jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. I danju kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je. Čovjek

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: 75, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.